potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode.

0: To je to. Tim Radio. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo. Niko.

0: Garden, Bijeljina.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S.
0: Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Lešnica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.